ai usi mea lau whaafonga, ia o leo la amata ona wha savari atu le tātou Paul Kalame, ia ona tātou wanga, ia tuai le ne Paul Kalame amata i sefururua pe ono tau whaafonga ina, ia ona wha muta fo ile le tu la tolu ai eisau tou whaasoa e mawhai ona whaasoa mai temi mātou te tala no ai, ia tala le avanoa mātou te tu inatu i lau whaasoa, ai familia tu whaafonga,